0: لاش تم كفافي.
1: شوتو شوت سانين رزقل مندي مانتي تنام تا كاسكاران بيسكلي تام سا ديتم كفالارين نانا كاتي نانا كامبرين بيتي نانا كرين انا نا فكري داني جلو ريسك جان كونكو ريسك جان كو با ينزل بيت زان مانتي تنام تا كاسكار زان ينزل بيت ريسك زان فا نازل في كريزة نمو وطنين ما عندك الفصل لين بسانا كده منارك ناس وتسمو سمو زان لفي تسانا ده فمنارك انتين ده ايه ده مرار ناس ده في تسوام تانز ميرين زان فين زابا ده ده
2: كانا كافي ناسو ففتارا كون زان ele fia na cavina zane um assunto só na casa ali que nós vamos ficar que não vou lá tornar ele não zane
3: e chute zane le o time que tem mata cascara só na lá com ele chute não tati e se não voltar foi chute este se mafte lá tão chute zane ele chute fia na cavina time na casa reto não tati te valas a suíça não sei se o time lá não sei que é isso então sazam mapa ele na zoeira já manta nem manta na zira que se tá tanto na tungava né
4: Fana kafina suto, le ulana de tungcha, havana tiko na kane chileara de pierna ne tiko, ara kampanrinwe te iteta Madagascar, te suto nmitso san, ye fankereza na wazre te mafnasha ne tonarewa fatena we. Makafit ko anti lusimam tikti zay tena hoe tsy manantsaly ty izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika
0: shota tombokolahy shota tombokovavy